صحبت مشهوری محمد رفیقی عباس میں یہ تنبس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ایک گانا بس کشور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے آج کے پروگرام میں اپنا دیش اسی فلم کی اور. کشور اور لتا منگیشکر کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.